ساعت زیاد دقیقه مرتفعی ساعت سیه کار را دچات استرگانه دقیقه دیگر ما در کلا برات دادن کجی که می‌دونن کجی که ما دوباره در آتکنیسیان گریدی سامفیت که کان شکر تور آن دیمرن دورو کار کابین تکنیک دیاچکی مره استاجر مگنا اگیدی را گو بهر کار میکرد دان آن نکی که کان ساله محمد ساله آدی تنها که تنها دا عمر ادریس عمر الان بلان لبرانیندک الله گیسو فکر که ساعت زر دقیقه دیگریم بکی نفک دندک شیخ یوسف ملیم بشیر مره دکتر شریف علی گنا و دور عربی سعودی مدینه چکی مرانا برور کرلاندرک ساتو زو سو سو کر گوجی شرف کلا چوی گنا گنه السلام علیکم